سیاروں تے دل کریے بردار بہاراں ہنی زرب بلوکدار میں عروج جوانی دانگ تولک کتب حشتی جنوب بم ایویندار درانو چاو دل بگ مشکست و پوری من سفیبوی بگ یک چاو